І вас сагиш бойшницької ножки. Фушто ж ошкір. Фушто ж ошкір. Фушто ж ошкір. Фушто ж ошкір.